0: dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Sunt meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Pe cata inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea Ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile Tale pururea. Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecățile Tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea Ta și după cuvântul dreptății Tale. Fă cu robul Tău după mila Ta și îndreptările Tale mă învață. Robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile Tale. Vremea este să lucreze, Domnul, cu oamenii au stricat legea Ta. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor Tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile Tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata Ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de cleveterea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale. Poruncit ai cu dreptate mărturiile Tale și cu tot adevărul. Topitul m-a râvnă acasă-i Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările Tale voi căuta. Strigat am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile Tale. Din zor m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cugete la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile Tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea Ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul Tău, fă-mă vin. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările Tale n-au căutat. Îndurările Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății Tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura-mă voi de cuvintele Tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile Tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile Tale și mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat îndreptările Tale. Rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales. Dorit am mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Credem într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla privegind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, cu unt de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu unt de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii, născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, între starea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți a le da odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos Dumnezeul nostru a binevoit a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul nostru, Mântuitorul, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv, fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate în Sfântul Sale, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Iertați măcaților și surorilor, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze în veci de veci. Amin. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru bună însporire și întărirea drept-măritorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înaltea Sfântului Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecuvântiosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de

0: și pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce trăturesc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei ce zac în boli și neputințe, să ne rugăm pentru belșugarea roadelor pământului, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii sfânt lăcașului acestuia, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept-măritori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Putească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta, tot sfatul tău să-l primească. Cura ne vom de mântuirea ta, pentru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Primească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselind vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecuvintește și orțește neasupra celui potrivnic dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, e bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, în durerile Tale dăruiește Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecuvintește și creștin, dăruindu-i biruința supra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru totul lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că

0: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru toți cucernicii și dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am cucat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșer, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musti pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este mine că are în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umbla. Cășalele mele s-au umplut de o cărți, nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte răcnit, am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, în preajma mea s-au apropiat, ce-au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea să-l semeți. El spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseori de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lepitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei, în deșert, au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei, păți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc în dreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de azi s-a apropiat. S-a cutit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobăd. Ca niște oameni răniți, ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în rucine lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua tins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor sculaște vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării?
oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și inostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturile tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieține, ci în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zilea noastră, adus-și aminte că țărână suntem, omul ca el, alba zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe el. Domnul în cerea gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, împrincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc într-un întuneric ca pe morții cei din veac. Mâhnit ia Duhul în mine și inima mea primită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte zilele cele de mult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Pensam către tine mâinile mele, sfânt meu, ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, să-mi întorci fața ta de la mine, ca să nu mă asem în celor ce se pogoară în groapă. O să aud dimineața, mi-l atac la tine, mine de ești, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Cu bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu.

Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce

0: Tinde-ne pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru ce.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Tine, Doamne, înnădăjduiță, nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea mea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face sâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare, să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte să se rușineze și să fiară cei ce defăimează sufletul meu. Să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău, iar eu pururea voi nădăjdui pe Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, când am cunoscut cele din cărți, intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețe mele și eu până acum vestesc minunile Tale și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucurați-vă buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului ca să judece pe poporul.

0: Poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitori. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâ se va ca ploaia pe lune și ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la un râu până la marginile lumii, înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele darului aduce, împărații rabilor cei reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui, de camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Și va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat e Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului, tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că de bun e Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au puticnit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt ei când lovesc. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți, pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt, iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cine inovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea, până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri vicline i-ai pus pe ei și ei doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, s-au pierit din pricina nelegirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam că un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit, că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie am lipit de Dumnezeu, bine este a pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce mai lepădat Dumnezeule până în sfârșit a prins samânia ta peste oile pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai toiagul moștenirii tale. Muntele Sionului acesta în care ai locuit, ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmaș în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pusau semnele lor drept semne. S-a urmat o intrare cea de deasupra, ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanii l-au sfârmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște, până când Dumnezeule te va ocărâ vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întoarci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit, dar Dumnezeu împăratul nostru înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Aduți aminte de aceasta, vrăjmașul au cărit pe Dumnezeu, pe Domnul, și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut de ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușina cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, aduți aminte de ocarea de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău, voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremurul atus a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am tărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege. Și păcătoșilor, nu înălțați fruntea, nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului plin cuvânt curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în via cânta voi Dumnezeului lui Iacov și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut e în Iudea Dumnezeu în Israel, mare este numele lui că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobităria arcurilor, arma și sabia și războiul, tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule, a lui Iacov, au gremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din ce ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți brânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutați pe mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea lui și n-am slăbit, sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte, trăiești tulburat, m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de ani cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile lui îndurările sale? Și am zis cum am început să înțeleg că aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus mi-am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între neamuri, popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și al lui Iosif. Văzutute au apele, Dumnezeule, văzutute au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec, glasul tunetului tău învârtești, luminat au fulgerile tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățui tai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzând tâlharul pe începătorul vieții răstignit pe cruce, zicea, De n-ar fi fost Dumnezeu întrupat, Cel ce cu noi a fost răstignit, nu și-ar fi ascuns soarele, razele sale. Și nici pământul nu s-ar fi clătinat cu tremurându-se, ci Cel ce pe toate le rabi, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Între cei doi tâlhari, cumpăna dreptății s-a aflat crucea Ta, unul adică pogurându-se în iad cu sarcina hulei, iar celălalt ușurându-se de greșeli spre cunoștința cuvântării de Dumnezeu. Hristoase Dumnezeule, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Mielul, Păstorul și Mântuitorul, văzându-L mielușaua pe cruce, lăcrimând se tânguia și cu amar striga, se bucură lumea primind izbăvire, dar cele din lăuntru ale mele ard văzând răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Dumnezeule prea bun, Doamne cel fără de răutate. Acesteia cu credință să-i strigăm, milostivește-Te spre noi, Fecioară, și iertare de păcate dăruiește celor care ne închinăm patimilor Lui. În mijlocul Edenului, lemnul pomului a înflorit moarte, dar în mijlocul pământului, lemnul crucii a odrăslit viață, căci gustând din rodul cel dintâi, noi cei ce eram nestricăcioși ne-am făcut stricăcioși, dar dobândind pe cel de-al doilea, ne-am îndulcit de nestricăciune, că prin cruce a mântuit Hristos neamul omenesc. În rai mai înainte m-a lăsat gol lemnul pomului, prin gustarea din care vrăjmașul a adus moarte, iar lemnul crucii, îmbrăcăminte de viață aducând oamenilor, s-a înfipt în pământ și lumea întreagă s-a umplut de toată bucuria, pe care, văzându-o înălțată, lui Dumnezeu prin credință, popoare, cu un glas să-i strigăm, plină este de slavă casa Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stând lângă cruce născătoare de Dumnezeu și vărsând lacrimi, striga cu jale, cu adevărat de nepătruns este patima Ta, Fiule. Nu pot răbda sfâșierea celor din lăuntru ale mele și nu pot îndura să Te văd pe cruce. Să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba Ta, scoală-Te din morți, prea slăvindu-mă pe mine care strig, mult milostive, slavă Ție! Omul cel de odinioară din Eden a adus amărăciune, iar lemnul crucii a înflorit viață dulce, că mâncând Adam, într-o stricăciune a alunecat, iar noi, îndulcindu-ne de trupul lui Hristos, dobândim viață și ne îndumnezeim în chip tainic, primind împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Pentru aceea, cu credință strigăm, slavă patimii Tale, Cuvântule! Prin înfrânarea patimilor, omorând pornirile și mișcările cele ca focul arzătoare, ucenicii lui Hristos au luat darul de a izgoni bolile celor neputincioși și de a face minuni, ei fiind vii și după moarte. Cu adevărat minune uimitoare că oase goale izvorăsc tămăduiri, slavă unuia Dumnezeului nostru! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușeaua cea fără prihană, văzând pe Mielul și Păstorul răstignit pe cruce, striga, Fiul meu, ce este acum această priveliște neobișnuită și fără de nădejde? Cum Tu, viața tuturor, ai fost osândit asemenea oamenilor? Și scoală-Te, Cuvântule, a treia zi din morți, precum ai zis. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru are mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura se va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Pe Faraon cel purtat în care de război l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult în chipul crucii, lovind și despărțind marea, dar pe Israel cel fugărit care mergea pe picioare, cântând cântarea lui Dumnezeu, l-a mântuit.
0: Pe Faraon cel purtat în care de război l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult în chipul crucii, lovind și despărțind marea, iar pe Israel cel fugărit care mergea pe picioare cântând cântarea lui Dumnezeu l-a mântuit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, cuvântule, cel ce ai fost omorât pe cruce, pe mine cel omorât prin mâncarea cea dulce din pom m-ai înviat și cu slavă m-ai împodobit. Mă închin stăpânirii Tale, slăvesc patimile și milostivirea cea nemăsurată. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale. Când s-a întins pe lemnul crucii via cea nelucrată, ne-a izvorât vinul Dumnezeescului dar, care veselește inimile, înlătură cu totul beția înșelăciunii și păcatul îl curăță. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Prea neispitită de nuntă, stând înaintea crucii Tale, Doamne, și văzând rănile Tale, Stăpâne, rănindu-se grăiav, vai mie, Fiule, că la nașterea Ta am scăpat de dureri, iar acum sunt sfâșiată de durere. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Lucruri minunate s-au grăit despre Tine, Fecioară prea lăudată, ceea ce singur ești slava credincioșilor. Pentru aceea, pe mine care te măresc pe Tine, fă-mă părtaș al slavei ce va să fie, prin rugăciunile Tale, prea curată stăpână, cea cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lucruri minunate s-au grăit despre Tine, Fecioară prea lăudată, ceea ce singur ești slava credincioșilor. Pentru aceea, pe mine care te măresc pe Tine, fă-mă părtaș al slavei ceva să fie, prin rugăciunile Tale, prea curată stăpână, cea cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este rodul pântecelui Tău, ceea ce ești cu totul fără prihană, prin care toți oamenii am fost dezlegați din blestem, binecuvântată, prea curată, minune netâlcuită, priveliște neînțeleasă, izbăvirea tuturor oamenilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Tine, Doamne, totdeauna Te roagă mulțimea îngerilor, răceata ucenicilor, adunarea prorocilor, a mucenicilor și a cuvioșilor Tăi, ca să ne dăruiești nouă pentru Născătoare de Dumnezeu, iertare de păcate ca un iubitor de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată, ceea ce ai primit în pântece pe focul cel greu de răbdat, te rog cu credință, izbăvește-mă de gheena și slobozește-mă de osânda care pentru mulțimea de greșeli îmi este mie gătită cu rugăciunile Tale, cele bine primite. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca cei ce pururea stați înaintea luminii celei neînserate, mucenicilor, risipind întunericul necunoștinței mele, dați-mi lumină mie celui ce doresc să-L aud cu cântări prăznuirea voastră. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dorind pătimitorilor cu credință numai cele ce duc în veșnicie, ați defăimat toate cele văzute și cu gând întărit luminat, ați alergat către chinuri și către bătăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Săvârșind nevoința muceniciei cea după lege cinstiților, Ați avut în ajutor pe Domnul care vă ușura vouă durerile și vă îmbărbăta împotriva tiranilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ca un Dumnezeu a zidit puterile cele nevăzute numai cu voirea, pe tine, Fecioară, te-a avut ca o pricină din nou zidirii noastre, deci roagă-L pe El preacurată ca să mântuiască lumea.
2: Cel ce a întărit dintr-un început cerurile cu pricepere și a întemeiat pământul peste ape, întărește-mă pe piatra poruncilor tale, Hristoase, că noi suntem sfânt afară de tine, unule iubitorule de oameni. Cel ce a întărit dintr-un început cerurile cu pricepere și a întemeiat pământul peste ape, întărește-mă pe piatra poruncilor tale, Hristoase, că noi suntem sfânt afară de tine, unule iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cel ce a întărit cerul și a întemeiat pământul și marea, ai legat-o cu cuvântul tău, ai fost legat pentru mine și pe cruce ai fost spânzurat, ca să mă dezlegi din legăturile păcatului, iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cel ce a întărit cerul și a întemeiat pământul și marea, ai legat-o cu cuvântul tău, ai fost legat pentru mine și pe cruce ai fost spânzurat, ca să mă dezlegi din legăturile păcatului, iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! De lemnul crucii, poticnindu-se, vrăjmașul a fost omorât împreună cu diavolii lui, cei făcători de răutăți. Iar cel osândit pentru gustarea cea rea a fost miluit și cu întemeierea dreptei credinței făptura s-a întărit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Mult lăudată mielușeaua, văzând pe mielul dus spre patima cea de voie și răsignit cu trupul lăcrimând, plângea și lăuda îndelunga lui răbdare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Din starea cea sfântă, căzând eu curată, m-am alăturat făpturilor necuvântătoare și cu totul osândit m-am făcut ceea ce ai născut pe judecătorul. Izbăvește-mă de toată osândirea și mă miluiește! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Suspinuri neîncetate și lacrimă sufletească și necontenită smerenie dăruiește-mi, Fecioară, ca să plâng păcatele mele, care din nebăgare de seamă odrăslesc împreună cu mine ceea ce ești de Dumnezeu cu daruri dăruite. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Cetele cerești, duhurile slujitoare, adunarea prorocilor, a apostolilor și a mucenicilor tăi, împreună cu ceea ce te-a născut pe tine, te roagă milostive ca să dorești poporului tău iertare de greșeli. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Preacurată, ceea ce ești bună, roagă acum pe cel lesne iertător pentru mine, care am năravuri îndărătnice, ca prin chipurile pocăinței iarăși să mă cheme acum și să mă învrednicească de milostivirea cea dumnezeiască. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Din starea cea sfântă, căzând eu curată, m-am alăturat făpturilor necuvântătoare și cu totul osândit m-am făcut ceea ce ai născut pe judecătorul. Izbăvește-mă din toată osândirea și mă miluiește! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Dorind să vezi pe Hristos, Antonina, frumoasă fecioară, răvnită ai patimii lui celei dumnezești, ai suferit pălmuirea asemenea lui, dând împotrivă palmă obrajilor celor întunecoși, ai demonilor celor fără de trup prea lăudată. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Puterea ai stat împotriva vrăjmașului celui cu gând potrivnic, care poruncea să fii bătută prea cinstită și te-a osândit să stai în temniță, tu ceea ce erai păzită de sfinții îngeri din poruncile ziditorului tău mireasa lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin rugăciunile tale se pogorau din înălțime tunetele și fulgerile și s-a văzut lumină mare mireasa lui Dumnezeu și glas dumnezeiesc lumina s-a făcut îmbărbătându-te și cu haină cuvântătoare întărindu-te, Antonina prea cinstită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născând pe Dumnezeu, te-ai arătat după naștere fecioară și acum cetele fecioarelor cinstesc dumnezeiescul tău chip preacurat cu care din preună cere pentru noi iertare și milă și desăvârșită scăpare de nevoi.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Duimea cea minunată a cistitorilor, purtători de chinuri, răbdând cu tărie aprinderea chinurilor, stă înaintea treimii cu slavă, rugându-se ca să dea prin Duhul har și milă și curățire de greșeli celor ce cinstesc slăvită pomenirea ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușeaua cea neîntinată, văzând pe mielul și păstorul mort și răstignit pe lemn, plângând a zis ca o maică, strigând, cum voi suferi plecăciunea ta cea mai presus de cuvânt Fiul meu și patimile cele de bunăvoie, Dumnezeule prea bune. Tu, Doamne, ești tăria mea, Tu ești puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și ai cercetat a noastră sărăcie, pentru aceasta cu prorocul Avacum strig către Tine, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni. Tu, Doamne, ești tăria mea, Tu ești puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și ai cercetat a noastră sărăcie, pentru aceea, cu prorocul Avacum strig către Tine, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, neamul omenesc iarăși a fost chemat din căderea pe care a suferit-o de demult cel întâi zidit, căci făcătorul la toate a fost ridicat pe lemn și și-a sângerat degetele cu piroane de voie, a fost pironit și cu sulița în coastă a fost împuns. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, neamul omenesc iarăși a fost chemat din căderea pe care a suferit-o de demult cel întâi zidit, căci făcătorul a toate a fost ridicat pe lemn și și-a sângerat degetele, cu piroane de voie au fost pironite mâinile și cu sulița în coastă a fost împuns. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, crucea s-a înălțat și toată înșelăciunea a căzut, dezbrăcat fiind Tu, Mântuitorile, a fost despuiat cel străin și Adam cu veșmântul dumnezeieștii nestricăciuni s-a îmbrăcat. Zidirea s-a luminat, iar soarele s-a întunecat, răstignit fiind Tu pe lemn, Hristoase. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, crucea s-a înălțat și toată înșelăciunea a căzut. Dezbrăcat fiind Tu, Mântuitorile, a fost despuiat cel străin și Adam cu veșmântul dumnezeieștii nestricăciuni s-a îmbrăcat. Zidirea s-a luminat, iar soarele s-a întunecat, răstignit fiind Tu pe lemn, Hristoase. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Zapisul cel rău al păcatelor mele, rupe-l prea curată cu dumnezeiasca suliță, care a împuns coasta cea dumnezeiască a celui ce de voie s-a făcut om din Tine, Fecioară. Și roagă-te lui ca să mă scrie în carte celor mântuiți pe mine, cel ce nebunește m-am depărtat de la Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, ca să Te laud cu cântări de mulțumire, ca să Te măresc cu dragoste dumnezeiască pe Tine, ceea ce prin nașterea Ta cea prea mărită pe toți cei micșorați ei mărit, ceea ce ești cu totul fără prihană, învredincește-mă de iertare pe mine, cel ce mult am greșit și cumplit am căzut, Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Legile firii au fost schimbate pentru Tine, că mai presus de firea ai născut pe cuvântul. Drept aceea, cu credință Te rog pe mine, cel ce mult am păcătuit mai presus de firea omenească și m-am depărtat de Dumnezeu întărcându-mă, izbăvește-mă cu rugăciunile Tale, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Vrăjmașul a rănit întreg sufletul meu cu săgețile păcatului, inima mea a întinat-o cu dezmierdarea și din calea cea dreaptă m-a abătut. Pentru aceea stricție, Fecioară, primește-mă pe mine, cel ce mă întorc și mă izbăvește. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În toată lumea se vestește pătimirea și luptele voastre marilor mucenici ai lui Hristos, prin care cu harul ați biruit puterile cele amare ale vrăjmașului și v-ați arătat biruitori împotriva lui. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întinsa cursele împotriva Ta, prea vicleanul, dar cu bărbăție bărbătească și cu podoabă ai făcut poruncile lui netrebnice, și cu totul l-ai surpat la pământ cinstită, fiind acoperită cu dumnezeiasca mană, ceea ce ești înțelepțită de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Înțelegere și pricepere ți-a dăruit ție Hristos și te-ai izbăvit din mâna necredincioșilor curată, fără prihană și neîntinată, trimițându-ți pe Sfântul Alexandru, ca pe un dumnezeiesc arhanghel dintr-o înălțime, o Antonina. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca pe una ce te-a avut pe tine putere și întărire, Antonina a răbdat cele cu anevoie și de întristare și a surpat pe tiranul și l-a călcat sub picioarele cele frumoase prin harul cuvântului celui ce a strălucit din pântecele tău prea lăudată. Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumina cea neapusă și m-a acoperit întunericul cel vrăjmaș pe mine ticălosul, și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumina cea neapusă și m-a acoperit întunericul cel vrăjmaș pe mine ticălosul, și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ca să mă izbăvești pe mine de gustarea cea dulce, fiere ai gustat de bunăvoie îndelung răbdătorile, și ca să mă dezbraci de suferința morții, ai primit să fii gol, pironit pe lemn, Iisuse, laud milostivirea ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ca să mă izbăvești pe mine de gustarea cea dulce, fiere ai gustat de bunăvoie îndelung răbdătorile, și ca să mă dezbraci de suferința morții, ai primit să fii pironit gol pe lemn, Iisuse, laud milostivirea ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, cuvântule, ca să înnoiești sufletul meu cel stricat prin patim. Sufletul ți-ai dat Tatălui răstignit fiind pe lemn, și cunoscând acestea nu poate îndura pământul cel neînsuflețit, ci de frică se cutremură lăudându-te pe tine. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, cuvântule, ca să înnoiești sufletul meu cel stricat prin patim. Sufletul ți-ai dat Tatălui răstignit fiind pe lemn, și cunoscând acestea nu poate îndura pământul cel neînsuflețit, ci de frică se cutremură lăudându-te pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Neobișnuită priveliște văd, strigai prea lăudată, cum ai adormit fiind ridicat pe lemn, cel ce cu privirea tot pământul îl faci să se cutremure, vrând ca să trezești pe cei adormiți din veac. Închinu-mă îndelung răbdării tale, Fiule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Neamurile neamurilor te fericesc acum pe tine, ceea ce ești pururea fericită, și puterile cerurilor te laudă pe tine singură, ca pe ceea ce ai împreunat pe cele de jos cu cele de sus, cea binecuvântat între femei chemarea lui Adam celui căzut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, ceea ce ai născut pe cuvântul cel bun, care ne-a izbăvit pe noi de nesocotință. Împuternicește-mă să rămân eu nevătămat, neabătându-mă din starea cea bună, și drept călătorind și cele bine plăcute lui Dumnezeu făcând. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cuvântule, cel ce pentru adâncul cel cuvârșitor al milei, sângele tău pe cruce l-ai vărsat, usucă adâncul patimilor mele și mă învrednicește într-o smerenie să plac ție, Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind răstignit pe lemn și tăiat Alexandre și fiind înconjurat de aspre dureri, întinsu-ți ai ochii sufletului către Dumnezeu, cel ce poate mântui prea lăudate. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind răstignit pe lemn și tăiat Alexandre și fiind înconjurat de aspre dureri, întinsu-ți ai ochii sufletului către Dumnezeu, cel ce poate mântui prea lăudate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind uciși mucenicii într-o goliciune a trupurilor, primit au podoaba nestricăciunii și au moștenit slava nemuritoare în loc de necinste vremelnică. Pentru aceea pururea sunt fericiți. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Surpă pe demonii, cei ce cu putere ridică război împotriva mea, și fă sfatul lor nelucrător prea curată, ferindu-mă nevătămat de nădejdea lor, ca pururea să te fericesc pe tine, pruncă. Adâncul păcatelor și viforul greșelilor mă tulbură și într-o adâncul deznădăjduirii cu putere mă împinge, dar Tu, îndreptătorule, tinde mâna Ta cea tare ca lui Petru și mă mântuiește. Adâncul păcatelor și viforul greșelilor mă tulbură și într-o adâncul deznădăjduirii cu putere mă împinge, dar Tu, îndreptătorule, tinde mâna Ta cea tare ca lui Petru și mă mântuiește. Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Toate puterile cerești Te-au lăudat și s-au spăimântat văzându-Te pe Tine, Cuvântule. Spânzurat fiind pe cruce și Adam cel rănit s-a vindecat prin crucea Ta, Mântuitorule, și blestemul a fost izgonit. Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Toate puterile cerești Te lăudau și s-au spăimântat văzându-Te pe Tine, Cuvântule. Spânzurat fiind pe cruce și Adam cel rănit s-a vindecat prin crucea Ta, Mântuitorule, și blestemul a fost izgonit. Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Dezlegatul s-a din legături neamul omenesc când ai fost Tu legat cu trupul îndelung răbdăturile, iar vicleanul a fost prins în laț ca o pasăre și batjocorit de toți credincioșii. Slavă puterii Tale, Hristoase! Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Dezlegatul s-a din legături neamul omenesc când ai fost Tu legat cu trupul îndelung răbdătorile, iar vicleanul a fost prins în laț ca o pasăre și batjocorit de toți credincioșii. Slavă puterii Tale, Hristoase! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Miluitul s-a prin Tine firea omenirii, că pe Domnul cel milostiv L-ai născut, milostivă prea curată. Pentru aceasta Te rog, miluiește sufletul meu! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Cetele celor fără de trup și ale mucenicilor, ale prorocilor și ale apostolilor Tăi, Hristoase, Te roagă pe Tine, mântuiește poporul Tău de toată strâmtorarea pentru ceea ce Te-a născut pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Și acești ogor nelucrat care ai născut pe lucrătorul și ziditorul la toate, sufletul meu cel înăbușit de spinii patimilor arată la ducător de roade prin cunoștință dumnezeiască. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Călcat-am poruncile care mă călăuzesc către Dumnezeu și cu voia m-am făcut rob patimilor celor rele. Pentru aceasta Te rog, izbăvește-mă de stăpânirea lor, pururea Fecioară. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Dumnezeiește săvârșind nevoințele cele vitejești și pline de minuni, biruitați mulțimile etiopienilor celor înțelegători, mucenici ai Domnului, și acum vă veseliți împreună cu cetele cele fără de trup. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Luminându-vă mucenicilor cu lumina cea dumnezeiască prin frumusețea curăției, v-ați asemănat slujitorilor celor fără de trup, slujind Dătătorului de bine și mutându-vă către dânsul purtătorilor de cununi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind împreună în temniță, v-a strălucit vouă lumina și pogurându-se glas de la Dumnezeu care v-a pus în sufletele voastre îndrăzneală, v-ați bucurat prea lăudaților purtători de cununi mari mucenici și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mi s-a omorât sufletul din pricina călcărilor de poruncă, cercetează-mă și mă viază ceea ce-ai născut pe viața, Hristos, pe care bine lăudați-i mucenici, L-au mărturisit Dumnezeu al tuturor Fecioară Maică.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Strălucită pomenirea cea vrednică de lauda mucenicilor pe care credincioșii o săvârșim și o lăudăm cu credință într-o cunoștință strigând: Tu ești Hristos, întărirea mucenicilor. Sinaxar într-o această lună, în ziua a 10-a, pomenirea Sfinților Mucenici Alexandru și Antonina. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Canid. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Teofan și a cuvioasei Pansemni. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Apolon, Episcopul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Alexie, Episcopul Bitiniei. Ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat odinioară în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, ca într-o grădină verde, dănțuind cu bucurie, cântau: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat odinioară în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, ca într-o grădină verde, dănțuind cu bucurie, cântau: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, rănindu ți-ai mâinile cu care ai făcut minunile Hristoase și rănii ai răbdat toate rănile mele vindecându-le. Te laud cuvântule îndelung răbdătorile strigând: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, rănindu ți-ai mâinile cu care ai făcut minunile Hristoase și rănii ai răbdat toate rănile mele vindecându-le. Te laud cuvântule îndelung răbdătorile strigând: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, străpunsu-ți-au mâinile și picioarele tale cu piroane, fiind răstignit, și în coasta ai fost împuns izvoare de iertare, izvorând tuturor celor ce neîncetate laudă și grăiesc. Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, străpunsul ți-ai mâinile și picioarele tale cu piroane, fiind răstignit, și în coasta ai fost împuns izvoare de iertare, izvorând tuturor celor ce neîncetate laudă și grăiesc. Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Prin negrăită nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu, ne-ai făcut vrednici de lucruri înfricoșătoare și negrăite. Pentru aceasta, izbăvește-mă de osânda cea înfricoșătoare și mă învrednicește de bucuria cea negrăită, ca pururea să te laud pe tine cea mult lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. În lenevire viața mea cheltuindu-o, am rămas neroditor și mă tem de judecată și de focul cel nestins al Ghienei. Dar Tu, Fecioară, ceea ce ai născut pe focul cel greu de răbdat, în mijlocirea Ta scapă-mă de focul Ghienei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mai presus decât minunile este minunea cea mare a nașterii Tale. Pentru aceasta strig către Tine, curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, fă minuni cu milele Tale față de mine și dă și de urgia cea înfricoșătoare, izbăvește-mă și mă miluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe mine, cel ce am viețuit în nepăsare și am trecut cu vederea legile Tale cele sfinte și cinstitele Tale porunci mântuitorile, miluiește-mă și mă mântuiește pentru ceea ce Te-a născut pe Tine ca un Dumnezeu făcător de bine și mult milostiv. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu minunată cuviință, lipsindu-se de mâinile pe care le ridicau către Dumnezeu, ziditorul tuturor, se bucurau mucenicii primind putere din cer și strigând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-vă mucenicilor cu răbdarea chinurilor celor de nesuferit, cu adevărat v-ați arătat podoabă de aur prea frumoasă, zicând: Dumnezeul părinților noștri, cel lăudat și prea slăvit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind răstigniți pe lemn și fiind spintecați cumplit, vitejește, nu simțeați cu adevărat durerile chinurilor, primind ajutor de sus și strigând: Dumnezeul părinților noștri, cel lăudat și prea slăvit. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum cuptorul caldeilor nu a ars pe cei trei tineri, așa și focul Dumnezeirii a păzit pântecele tău nears prea curată. Pentru aceasta strig către tine, arde materia cea amară a patimilor mele, ca să te slăvesc pe tine prea curată. De 7 ori tiranul haldeilor a încins cuptorul nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia mântuiți printr-o putere mai mare, a strigat: pe Făcătorul și Mântuitorul, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. De 7 ori tiranul haldeilor a încins cuptorul nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia mântuiți printr-o putere mai mare, a strigat: pe Făcătorul și Mântuitorul, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Slavă Doamne cinstite crucii tale, din rădăcina lui Iesei, întrupându-te, Hristoase, ai odrăslit și purtând cunună de spin, ai tăiat din rădăcină spinul cel odrăslit din călcarea de porunca lui Adam. Iar pe lemn pironindu-te, vindecat ai blestemul cel ce a odrăslit din lemn și mântuiești pe cei ce cântă, popoare preînălțați pe Hristos întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, din rădăcina lui Iesei, întrupându-te Hristoase, ai odrăslit și purtând cunună de spini, tăiat ai din rădăcină spinul cel odrăslit din călcare de porunca lui Adam. Iar pe lemn pironindu-te, vindecat ai blestemul cel ce a odrăslit din lemn și mântuiești pe cei ce cântă, popoare preînălțați pe Hristos întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, ca să faci pe om Dumnezeu iubitorile de oameni, te-ai făcut om și crucea ai fost dat în coastă fiind împus și cu oțet adăpat. Pentru aceea noi cei mântuiți prin patimile tale, cuvântule, cu mulțumire strigăm: preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, ca să faci pe om Dumnezeu iubitorile de oameni, te-ai făcut om și crucea ai fost dat în coastă fiind împuns și cu oțet adăpat. Pentru aceea noi cei mântuiți prin patimile tale, cuvântule, cu mulțumire strigăm: preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu durere suspinând ca o maică, tânguindu-te și nerăbdând durerea acea din lăuntru, spre cruce priveai strigând către Cel ce s-a născut din pântecele tău: ce este aceasta priveliște, Fiule? Cum pătimești Cel ce ești din fire fără de patimă, cu adevărat voind ca să mântuiești din stricăciune neamul omenesc? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sufletul meu cel omorât în viață, căzut fiind ridică-l, rănit fiind vindecă-l, împacă mintea mea, potolește valurile ispitelor fecioară și mă izbăvește pe mine cel ce strig: tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca tâlharul strig ție, iubitorile de oameni, pomenește-mă, ca păcătoasă plâng și strig: greșit am ca fiul risipitor de demult. Primește-mă pe mine, deznădăjduitul, cel ce mă pocăiesc pentru Născătoare de Dumnezeu, ca să-ți cânt din inimă: preoți binecuvântați, popoare preînălțați pe Hristos întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rugându-ne strigăm ție, Născătoare de Dumnezeu prea lăudat, împreună cu nenumăratele puteri cele nevăzute, cu mucenicii, cu cuvioșii, cu apostolii și cu prorocii, fă mijlocire pentru toți care cu credință cântă dumnezeiește: preoți binecuvântați, popoare preînălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lumea cea prea înțeleată înaintea celor fără de lege, ca niște ritori agrei despre întruparea cuvântului, care s-a arătat pe pământ mai presus de cuget pentru noi, și răbdând în încercare de chinuri, acum se numără împreună cu cetele mucenicilor întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În niște jertfe sfințite, fiind arși cu făclii mucenicilor, v-ați întins ochiul către Dumnezeu cel ce poate să vă mântuiască pe voi cântând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Fiind delegați înțelepților mucenici și unși cu smoală, ați fost aruncați împreună în groapa aprinsă, dumnezește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul și-L preanălțați într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neispitită de bărbat, ai născut pe Dumnezeu Fecioară Preacurată, asemănându-te nouă, pe care pururea roagă-L să mântuiască pe cei ce strigă, binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul și-L preanălțați într-o toți vecii.

Spământat sau de aceasta cerul și marginile pământului s-au luminat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile pentru aceasta, pe tine născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești te măresc. Spământat sau de aceasta cerul și marginile pământului s-au luminat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine, născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești, te măresc. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, vindecate ai rănile mele, stăpâne, fiind rănit și mâinile tale, sângeratul ți-ai. Și ca un bun m-ai îndreptat, Doamne, ca să umblu pe căile cele mântuitoare, străpungându-ți-se pe cruce picioarele, cu care începătorii vieții Adam și Eva de demult, văzându-te umblând în rai, s-au ascuns. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, vindecate ai rănile mele, stăpâne, fiind rănit și mâinile ți s-au, și mâinile tale sângeratul ți-au. Și ca un bun m-ai îndreptat, Doamne, ca să umblu pe căile cele mântuitoare, străpungându-ți-se pe cruce picioarele cu care începătorii vieții Adam și Eva de demult, văzându-te umblând în rai, s-au ascuns. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ridicat fiind tu pe cruce, a fost ridicat cel întâi zidit care căzuse cu cădere mare. Toată tăria vrăjmașului a fost doborâtă și tot pământul s-a sfințit cu sângele și cu apa care au țâșnit din coasta ta. Pentru aceea, prea milostive neîncetate, slăvim. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ridicat fiind tu pe cruce, a fost ridicat cel întâi zidit care căzuse cu cădere mare. Toată tăria vrăjmașului a fost doborâtă și tot pământul s-a sfințit cu sângele și cu apa care au țâșnit din coasta ta. Pentru aceea, prea milostive neîncetate, slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, o Dumnezeu sculpat al lui Solomon, pe care îl înconjoară acum 60 de puternici, precum zice Dumnezeiasca Scriptură, întru care s-a odihnit cuvântul, pe mine cel ce totdeauna sunt zdruncinat de mulțimea de vrăjmași, nerănit, păzește-mă prin puterea ta curată, pururea fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, picurând dulceață dumnezeiască, ceea ce ai născut pe dulceața tuturor, îndulcește-mi sufletul meu cel otrăvit cu veninul șarpelui și mă fă străin totdeauna de păcatul cel amar, cu mijlocirea ta, ceea ce ești apărătoare neînfruntată credincioșilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Iisuse, soarele slavei, iluminează sărmanul meu suflet cu rugăciunile preacuratei Fiicei lui Dumnezeu, care te-a născut pe tine și cu ale slujitorilor celor fără de trup, ale cinstiților tăi apostoli, ale ierarhilor, ale prorocilor și ale prelăudaților mucenici și ale tuturor cuvioșilor tăi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, mă cutremur de a doua venire a ta, unule împărate, și mă tem, fiind cu totul vinovat și neîndumerit, Doamne. Pentru aceasta, mai înainte de sfârșit, stric ție, milostivește-te și mă mântuiește pentru ceea ce te-a născut, milostive, bunule și iubiturile de oameni. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca să primiți în ceruri cu noi neveștejită și cămară luminoasă și avuție nerăpită. Mucenicii lui Hristos, ați fost băgați în cuptor și în groapă, săvârșindu-vă întrânsa cu fericire vrednicilor de laudă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște prinoase întregi v-ați adus împăratului tuturor mucenicilor, săvârșindu-vă prin foc și v-ați împreunat cu adunarea cea luminoasă a oștirilor celor de sus, cu care împreună pururea vă cinstim pe voi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, jertfă vie cu adevărat, v-ați adus trupul și sufletul lui Hristos, cel ce s-a jertfit pentru voi ca o oaie, și vă bucurați în corturile celor întâi născuți, marilor mucenici Alexandre și cugetătorile de Dumnezeu și Antonina, vrednică de laudă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum să-mi răsară lumina mie celui ce zac într-un întunericul lenevirii, risipind în orii cei ce-mi orbesc cugetul, făcând pururea pace adâncă în sufletul meu, ceea ce ești prea curată, ca să te slăvesc pe tine cea cu totul fără prihană.

0: slavă de toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cruce dumnezeiască, lauda creștinilor, armă nebiruită și întărirea credinței, cu credință te lăudăm și ne închinăm, păzitoarea drept măritorilor creștini și slava mucenicilor, după vrednicie pe tine te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, crucea este păzitoarea a toată lumea, crucea podoaba bisericii, crucea stăpânie a celor ce conduc, crucea întărirea credincioșilor, crucea slava îngerilor și diavolilor rană. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lângă cruce, înaintea asta, ceea ce te-a născut mai presus de fire și tânguindu-se a strigat, vai mie, prea dulce fiule, cum ai apus de la ochii mei, cum între cei morți te-ai socotit. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusulei pe ele în veac și în veacul veacului. Legele a pus și nouă vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudere Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. E slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și

Sau pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Celesc, Dumnezeule, Părintea Tățitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. De mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcați, ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

Tatălui și a Duhului nostru și ne rugăm ție, Sfinte a Sfinților. Întinde mâna ta ce ne putem spune ca și tot și ne binecuvântează pe toți orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru.

0: Hristii Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta.

0: Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate Salei Maici, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Muncenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Metropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Alexandru și Antonina, ale Sfântului Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei și acel dinpreună cu dânsi, a cărui sfântă pomenire săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și

0: pe ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Ne miluiește!
0: Ca să trimite robilor săi, elevi și studenți, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul și să le deschidă inima spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să deschide mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, Domnului, să ne rugăm. Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de

ne ajută, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni evrei. Iisus, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție

păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Pe aceștia răsplătește preamărându-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine. Ca ta

bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiți și celor săraci, ocrutitor celor bolnavi, doctor, împăraților ajutător, purtătorile de birință mare, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu sărdie s-a mântuit cel după chip căciul în cruce a urma lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup că este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă, Maică Paraschiva, Duhul tău. Pe Vlavie urmă milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, de suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mucenicii tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la tine Dumnezeul nostru, că avântăria ta pe chinuitori au surpat, zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăznit. Pentru rugăciunile lor, Hristoase, Dumnezeu, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântă cele fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeu, împacă lumea ce se găsește în războaie. Și întărește biserica pe care o iubit-o.

nostru să caute cu milostivirea asupra robilor săi, elevi și studenți, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie într-o înțelegere ale

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce

Fericiților robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a purul pomeniților, ctitore acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie,

0: Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care e călcat moartea și pe diavolul l-a surpat și dorit viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorii acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit și vor pomeni la acest sfânger felnic, ale celor ce stând mormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor, de aici de pretutindenea, tuturor celor ce astăzi li se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-i.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

Și învrednicești la vreme cuvenită de baie naște cele de-a doua de iertare păcatelor, de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de

Dumnezeul puterilor care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, până să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

De multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

0: Înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții românași, pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe toți mitropoliții Moldovei și ai Bucovinei, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitorii acestui sfânt lăcaș, Veniamin Mitropolitul, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele Său, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintr-o rudenie cu noi, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele Său dintr-o rudenie cu noi adormit în Domnul,

săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta curată, prea binecuvântată.

Plinvecește ca să fim har înaintea Ta, ca să fie plinit primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul Tău cel bun în harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bun.

Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a plătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, dar a greșilor proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâine ți aducem ție, Hristos, în ce miros de plămâria Sfântul Bucea, pe care, primind-o Sfântul cel mai apresiu de cerul, primite nouă harul pe Sfântul Tău. Mai ales pentru preasfântul

Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvișea cânta prea cinstitul și de mare.

0: În pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos se cere.
1: Doamne,
0: unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi

ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre sarea păcatului, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicești

0: nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

astfel că trebuințe deosebite a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de Viață,

Și vino ca să ne sfințești, Cel ce ai sus împreună cu Tatăl și ești aici, nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește până mâna ta cea puternică. A ni se da nouă prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: În ziua 10 a lunii iunie, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Timotei, episcopul Brusei. Cetatea Brusei este în părțile Bitiniei din Asia Mică. În această cetate, pe vremea răucredinciosului împărat Iulian, cel lepădat de credință, a fost episcop Sfântul Timotei, care, pentru curăția și sfințenia lui, a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni și păstorea duhovnicește poporul său, tămăduind bolile și luminând cu învățătura turma sa, întorcea la Domnul pe mulți necredincioși. Iar după ce a venit împărat Iulian și a început a prigoni cumplit biserica lui Dumnezeu, atunci Sfântul Timotei s-a ostenit și mai mult cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, întărind în credință pe cei păstoriți ai săi. Deci, aflând de el, păgânul Iulian a trimis să-l prindă și l-a închis în temniță. Și mulți veneau la el când era în lanțuri, iar el îi învăța să creadă în Hristos, adevăratul Dumnezeu. Și a fost înștiințat și Iulian de aceasta, de aceea l-a oprit să învețe despre numele lui Hristos. Dar Sfântul Timotei nu a încetat să-și împlinească datoria, propovăduind fără teamă pe Mântuitorul. Și mâniindu-se, împăratul a trimis pe unul dintre slujitorii săi să-i taie capul Sfântului Timotei în temniță. Și așa, vrednicul păstor s-a adus jertfă pe sine, primind cununa muceniciei într-o slava lui Hristos Dumnezeul nostru. În această zi, pomenirea sfinților mucenici Alexandru și Antonina. Aceștia erau din cetatea Crodamon din Asia Mică. Sfânta Antonina își ducea viața în curăție și cu cinste, deci fiind prinsă de dregătorul Festus și nevrând să se lepede de Hristos, nici să slujească idolilor, a fost dusă într-o casă de desfrânare. Și pe când era acolo, nemâncând ea de 3 zile, i s-a arătat noaptea o lumină și, făcându-se tunet mare, s-au deschis ușile casei și s-a auzit glas din cer către ea, îndemnându-o să se scoale și să mănânce. Apoi a fost dus în fața dregătorului și, neplecându-se a jertfii la idoli, a fost călcată în picioare și bătută cumplit. Iarăși a fost dusă în acea casă. În această casă, prin descoperirea îngerului, a intrat Alexandru și, fiind el tânăr de 23 de ani, s-a prefăcut că merge acolo pentru sine, deci a scos-o pe ascuns pe sfânta din casă, acoperindu-i capul cu haina lui, iar el a rămas în casă. Peste puțin timp, văzându-se acest lucru, l-au dus pe Alexandru la dregător și, întrebându-l pentru ce a făcut aceasta, mucenicul nu a tăgăduit și a mărturisit pricina cu însăși gura sa. Și mai întâi a fost bătut, apoi, prinzând prigonitorii și pe sfânta, le-au tăiat degetele mâinilor și picioarele și, ungându-le trupurile peste tot cu catrani, au aruncat într-o groapă cu foc. Și acolo și-au luat mucenicii fericitul sfârșit. Răznuirea lor se făcea la mănăstirea Maximin din Constantinopol, unde erau așezate sfintele lor moaște. În această zi, cuvânt din Cartea Înțelepciunii lui Iisus Irac: nu te certa cu cel puternic, ca să nu cazi vreodată în mâinile lui. Să nu te judeci cu omul bogat, ca să nu-ți îngreuneze măsura, pentru că aurul pe mulți a pierdut și inimile regilor le-a plecat. Să nu te sfădești cu omul cel limbut și să nu pui pe focul lui lemne. Să nu te însoțești cu omul rău crescut, ca să nu se necinstească strămoșii săi. Să nu ocărăști pe omul care se întoarce de la păcat. Adu-ți aminte că toți suntem vinovați. Să nu ne cinstești pe vreun om la bătrânețile lui, pentru că și tu vei îmbătrâni. Nu te bucura de moartea vrăjmașului tău, adu-ți aminte că toți trebuie să murim. Să nu treci cu vederea vorbele înțelepților, ci la pildele lor oprește-te, pentru că de la ei vei deprinde învățătura despre cum să slujești la cei mai mari. Să nu te depărtezi de la poruncile bătrânilor, pentru că și ei s-au deprins de la părinții lor, că de la ei vei învăța înțelepciunea și îndemnul de a da răspuns bun la nevoie. Nu ațița cărbunii păcătoșilor, ca să nu te ardă flacăra focului, să nu ajungi până la sfadă cu omul iute la mânie, ca să nu fie o cursă întinsă înaintea buzelor tale. Să nu dai împrumut omului mai tare decât tine și de vei împrumuta, socotește împrumutul ca pierdut. Să nu fii chezaș peste puterea ta, iar dacă ai dat chezășie, fii cu grijă că va trebui să plătești. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu.

împreună și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care merită lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-artă-mi greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cuvântul și cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sâmbă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre tare păcat și pe viață de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, a fi mă învrednicește. Căci nu voi spune taina ta vrăjmașilor, tăi sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisind mă stic ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, Tane, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, iubitorule de bine al sufletelor noastre, că în ziua de acum ne învrednici de cerește și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi toți în frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea fiecare, și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceea te răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

Doamne, Cel ce prin toate cu cuvântul Tău și ai pământul pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care dau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici Alexandru și Antonina și ale Sfântului Cinstit Mucenic Timotei, episcopul Prusiei, s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire. Și le dăruiește desfătare de bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfinților Mucenici Alexandru și Antonina și ale Sfântului Sfinț Mucenic Timotei, episcopul Prusiei, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarhie Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Alexandru și Antonina și ale Sfântului Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei și a celor dinpreună cu dânsi și a cărui Sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, drepților, dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mânghiatorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpânei păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile în mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
2: Prea cuvioasei noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi domeninții aducem noi, nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am vrenicit a dovedit printre însă de la izvorul cel pur reacurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: bucură-te, Sfântă

0: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel Fecioresc, din pământeștile lăcașul, de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoaga, și Tu Te-ai biruit toate puterile vrăjmașilor, prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm, bucură-te înțeleaptă Fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre, ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia! Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile isfite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestirii noastre, bucură-te, floare neveșejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare a dărâni a trupurilor, bucură-te, Sfântă

0: Spre tine purărea îndăjduim de multe boli și primejdii, să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândit moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor, bucură-te,

0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește-și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în sfertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aduce în cântarea aceasta. Bucură-te, tunul binuinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stălpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii mării, bucură-te, sfântă

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenez, la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau. Acum se luptă cu noi. Vai de ticoloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție: bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casă ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, sfântă

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reaze nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, izvărătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva,

0: Aceste grăine le niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicii urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te domnirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te sfânt.

0: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu, cea gătită omului, depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Că astăzi strălucești aducând credincioșilor daruri de vindecări pentru aceasta. Ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție, bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune,

0: niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta,

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către Tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci să rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocii iertarea păcatelor noastre, celor ce scântăm, bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, Izbăvitoare smerită, bucură-te, Lauda celor cinstiți, bucură-te, Mângâierea celor nefericiți, bucură-te, Povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, Bună sfătuitoare, bucură-te, Prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, Grabnic ajutătoare, bucură-te,

0: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea, că de ce boli ai fost, am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, friconiți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa, pentru aceasta, dovândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcustă și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindine, de fulger și de secete. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește. A dobândit prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, sfânt.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărată, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne

Sa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrenici a câștiga milostivirea Ta prin servința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv, Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre, Parascheva. Dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău.

0: înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Domnului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Ceriți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Să pace, sănătate, mântuire, cercetare, iertare, bună sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, care acum se pomenesc. Înalt pe Sfințitul Părinte Mitropolit Teofan, pe Sfințitul Nichifor Botoșăneanu, Arhimandrițe Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisie Teodosie Deodor Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Emanuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Sterian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monahul Zor și Mara, Soforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olui, Piada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Santus, toți cei ce sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește!
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, ale robilor tăi, cei ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor, aflați în patul suferinței și stăpâniți de patimi, și ca un bun le iartă lor greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

0: Împreună ai călătorit la Emaus și prin minunata ta cunoaștere vesile ai făcut să se întoarcă la Ierusalim. Călătorește și acum cu toți cei ce sunt în călătorie, cu harul și cu dumnezeiasca ta binecuvântare. Pe cei robii tăi prin noi cu stăruință se roagă ție, ca să-i faci să sporească în tot lucrul cel bun spre slava preasfântului tău nume și cu bună sporire păzindu-i sănătoși și întorcându-i în pace la casele și familiile lor. Ca un întru tot îndurat și dătător de bine ne rugăm ție, de grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Precorunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o împlinim cu din adinsul ne rugăm. Întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare, și spre toată bunătatea, iar gândul lor spre biserica ta, că nu în răutățile, ca nu în răutățile lor să piară. Ne rugăm ție, auzi-ne pe noi și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra școlarilor, a elevilor și a studenților și a tuturor celor ce sunt în examene, să le trimită în minte, în inim și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, al evlavei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea lor putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostivie, Stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot răudaților apostoli, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarhiosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Alexandru și Antonina și ale Sfântului Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire săvârșim, cu ale Sfinților, drepților, dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moarte.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vece vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tortureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă între nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te ai de către iuțimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. El așa adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe care pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că, Tu, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește dătăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ucenicii Tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, cu unile nestricăciunii, au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins, zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăznit. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat, Bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viitor.
0: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenirea cea vrednică de lauda mucenicilor a strălucit pe care credincioșii o săvârșim. Vă lăudăm cu credință, într-o cunoștință strigând, Tu ești Hristoase, întărirea mucenicilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui nori în firea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale fără de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haine este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cetarea Ta vor fugi de glasul tunetului, toți vor înfricoșa. Se suie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați-vă toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acele apăsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce lăsa iarbă dobitoare, cel ce vedeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați-vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostărcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut zapusul său. Păsa-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, pâilei lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat cincul cușurile lor, se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corebiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se în fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ, cel face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele. Iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia,

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că-s pe Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că-s pe Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe care Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare e mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, de lung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește dătăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri slăvite s-au grei despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Raaf și de Vavilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor. Aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iața apropiață, cutit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânte de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns amărăcinelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întoarci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele înalțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei, ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis în veac, mila se va zidi, în cerul se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisi vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în noi și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeul cel proslăvit în sfatul sfinților mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție, Tare ești, Doamne, și adevărul Tău în prejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru cu brațul puterii Tale, risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit taborul și ermonul în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale, fericit poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterii lor ești tu și într-o bună vrerea ta se va înălța fruntea noastră, că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David robul meu cu îndelemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va isputi împotriva lui și fiul fără de lege nu va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce îl urăsc pe el îl voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Aceasta mă va chema, Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât în brații pământului, în veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zidurile cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rândelile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu le vor păzi. Cerceta voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu, nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat, ai aruncat pe unsul tău, stricat ai legământul robului tău, bagiocorit ai pe pământ sfințenia lui, doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns sau care vecinilor săi, înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război, nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșurat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor, cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moarte și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale, cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare, te-ai făcut nouă neam și neam mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă fie ai oamenilor, cu o mie de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anii lor, dimineața ca iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara se va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de orgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat, pus-ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Pe toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins, anii noștri s-au socotit ca pânza unui păian și în zilele anilor noștri sunt 70 de ani. Iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceste ostenare și durere, că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea orgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine, învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi, umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele și caută pe spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiii lor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui, va zice Domnului, sprijinitorul meu ești Tu și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă într-un tuneric de molima și de diavolul cel bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel preanalt, l-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău peste aspidă și basilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Despre mine a nădăjduit ce-l voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt înnecat și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi, cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

Doamne, strajă gurii mele și să dă îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să-mi dezvinovăcesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar un de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădeau vor în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laudă numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

lumină lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață. Pentru aceasta...

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările.

ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea, în seara de acum și noapte ce vin din toți vrăjmașul, de toată lucrarea cea pătrâmnică a diavolului, de cuciute, de șarte, de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: Iubirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Dai-ți împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu acel întru Sfânt Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichie, făcătorul de minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnava și a Sfântului Erarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei, și cei împreună cu dânsa, căror sfântă pomenire o să săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului, mire cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăuda, căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale, noi nevrednici. Că de noi ai fi stat Tu înainte rugându-Te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi purea din toate nevoile. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul la tot ții stând, o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și vifărul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, o Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta, pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dorește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune. Dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea stăpâne, le vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămarea cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înainte ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre bine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor, cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singura ființă dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L aud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să-L audăm bine, să-L cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrimuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioare, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

0: Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile precuvioase, Parascheva, care a pădimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorește noi anul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți cu gândul-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află.

0: Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Când ne rugăm pentru mila, viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chevernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul cașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții, Prosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisii, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, mânahul Zosim, arăsoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, mânahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasofarele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Cel ce nu voiește moartea păcătosă să se întoarcă să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta și sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferințe. Milostive, contenește-le boala, ușurează-le toate patima și toată neputința, încetează-le răceala și potolește-le fervințeala, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum oarecum pe fica lui Iair sănătos și arată. Rugăm-ne întru tot, milostive Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Cel ce nu voiește moartea păcătosă să întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă. Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morții, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolele cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, într-o mărâșinea inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru să caute cu milostivire asupra tuturor elevilor și studenților care sunt în examene, să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlavii, al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea lor putere și tărie pentru înțelegerea legii lui Celui Dumnezeu și Sfinte și a toată învățătura cea bună și folositoare.

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Pe milostivi și iubitori de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, acelui întru Sfânt Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichii, făcătorul de minuni, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilință și ale Sfinte Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba și ale Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii, a căror sfântă pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinților Ioachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu,
2: Amin.
0: Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi îi pomenim astăzi, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia, cu toată activitatea pe care o să săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Amin.
0: Doamne ajută.